Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, Lämmö Samigel Namma. Ja mulla meldä häli stämmen ja den radio namalla Alma Radio, ordentlig radio.